Jag med Bob Lymande. When you say love här på en härlig, härlig måndag. Hoppas du har haft en härlig flott helg. Vi har en ny uke med nye låt och nye gevinster. Och det är bara till att gripa uken med brask och bram. Och ta dag för dag som de måtte komma, eller som dagen måtte komma. I alla fall, Tom Jones, han säger i alla fall green, green grass of home.

Fikk vi Lars Kristers Jag dansade en sommar her denne timen. Vi skal opp imot Verit få en låt ifra Eric Clapton, og da tar vi med oss Tears in Heaven.

Jag fick med Smokey, Mexican Girl, som tog till ett och elegant ut det. Vi ska bevega oss vidare, vi ska få med oss en härlig låt för mig, rydda av den här timen, och jag säger tusen hjärtligt tack för att följa. Så ska man rätt och slett benytta ledningen till att spela en härlig låt ifrån Carpenters.

Det var Jim Reeves där med A Nickel Piece of Candy. Smågott för en nickel. Och det köpte jag till dig när jag var små. Och då sa du, när du hade fått det, att en dag så skulle du älska mig. Men det blev inte så. För efter kvart så du blev äldre så fick du lust och hade behov för gods och guld. Och ting som jag inte kunde köpa till dig. Så du fann en som hade råd till det och tog han. Men jag lurer på om du är förnöjd och glad, för jag ser dig när vi mötes på gator. Så jag ser akkurat sig lite tåra i ögonkrogen din. Connie Francis kommer nu med Quiero Mucho.

0: Ja, då är vi kommit fram till sista melodin, Leif.
1: Ja, vi får bara tacka för sig idag om.
0: Ja, det må vi.
1: Han tar i sko, han stackar och
0: han gjorde
1: tackade
0: så
1: för sig.
0: Ja, ja, ja, han hade ett uppdrag för kona och ja, det är viktigt.
1: Det är det viktigaste
0: av allt. Ja, visst är det det.
1: Det känner jag med till.
0: Ja, då ska vi höra på The Drifters.
1: Save the last dance for me.
0: Ja, och med det så tackar vi för oss, Magne och
1: Leif.
0: Ja.

Kanin och Sektimme här på Radio Kos. Sonja Eke i studio med dig. Jag öppnar med Pitt Knarren med Ave Maria. Och då ska du gå vidare med Mats Platser om du bara hade varit här nu. Ja, det hade varit käkt.

Näste man, han hette Jake Worthington och ska synga en sang ifrån 2023, sätter State You Left Me In.

Ja, det är härligt att höra på lite latinmusik och få en så lust att resa till varmare strök. Men nu ska vi över till USA igen, och då är det en kar eller ett orkester från Austin i Texas. De spelar amerikansk countrymusik, och de startade upp i 1994, nämligen The Railers. Och här kommer de med Lynn Mohair Sam.